Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

En morgensending på en rød dag I pinsen. Det blir sendingen sånt også. Vi har ikke så meget å komme med I forhold til reelle nyhetssendinger. De kommer først klokken ni. Men vi har da litt av hvert å finne på frem til da. Jeg har flere nyhetssaker vi skal se på blant annet. Vi skal innom noen showbiz. Vi skal se litt på de få avisene som har kommet ut. Og så har vi plass til litt musikk. Jeg går og henter en kopp kaffe. Thank you.

Ja, det var Ken Holloway vi hørte her med Send Your Glory Down. Norsk gruppe Rett Kurs. Vi har en ny musikk i vårt arkiv, en CD som rykende fersk i vårt arkiv, som sagt. Perleporten heter den nyeste CD-en til Rett Kurs. Fra den skal vi høre på sangen Som en herlig guddomskilde, Perleporten, og det også titellåten. Som en herlig guddomskilde fra Rett Kurs, den kommer nå.

Hvem har bygget Norge? Det forfatteren Erlend Lo som stiller dette spørsmålet i romanen L. Og så fortsetter han. Noen vil kanskje svare at det Gud. Jeg tror ikke på det. Hvem tror på Gud nå for tiden? Det kan ikke være mange. Jeg innser naturligvis at det finnes ting jeg ikke forstår, fenomener som går hus forbi, men Gud? Nei, det en forenkling.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Nå får du programmet Gode dansebandminner med programleder Øyvind Halvorsen.

Det var Skyts fra 1992, Holdegong nummer 15 var den hentet fra denne låten, og Toner av kjærlek. Vi skal over på Per Lindgrens, og 1990 så kom de ut med platte, eller CD eller, og LP den gangen. Min arm omkring din hals var den platta het, og på den så lå det en veldig fin låt som heter Ok, ok da, og vi skal høre på den her med Per Lundgren fra 1990.

Det var Mikael Grønste fra plata Rød er kjærlighetens ferg, var det den plata het fra 1992, og vi hørte låten Hvem får nu si alle tårer. Vi skal over på Torlaus. 1994 så kom de ut med en CD som heter Å du tender kjernorna, og på den så lå det en låt som heter Da tar jeg deg i min fan, heter den låten, og her kommer den med Torlaus.

0: Hun river altså der med sangen Herre Jesus, gi meg nåde. Og det, vi sa det jo før sangen kom, altså det var en sterk sang.
1: Ja.
0: Men ikke en sånn, jeg hadde ikke tenkt at det var en TenSing-sang, liksom, på et vis.
2: Nei, men altså, definer TenSing-sang
0: da. Nei, det godt sagt. Men det jo, for det jo en, ja, en kirkesang.
2: I aller høyeste grad. Mm. Ja.
0: Men så flott at korlederne deres var såpass våkne da, at de lot dere få kjenne på litt forskjellige typer stil, rett og slett.
2: Ja, og det tror jeg var viktig. Mm-hmm. Og så sang vi jo på en del gudstjenester, og en del kristne fellesskapssamlinger. Sånn at da var det viktig å ha et repertoar som favnet bredt. Mm.
1: Og så sang dere litt gospel.
2: Ja, vi sang jo veldig mye gospel.
1: Ja.
2: Og det her var jo klart i Oslo Gospel Choir sin storhetstid. Så det var jo mye Oslo Gospel Choir.
1: Var de litt forbilde?
2: Litt forbilde. Jeg tror vel de var et enormt forbilde for veldig mange. Og så kan jo sikkert noen da lure på hvorfor ikke det er noen Oslo Gospel Choir låter her enda hvertfall. Mm. For det er det jo ikke. Men jeg tror jo at det som gjorde at Oslo Gospel Choir appellerte til så mange, var jo altså, koret, fellesskapet. Og så er jo låtene kan jo være så mangt. Og de hentet jo også låter andre steder fra.
1: Ja,
2: ja.
1: Absolutt. Og Oslo Gospel Choir, de jobbet jo også sammen med Andrew Crouch,
2: ja.
1: Som jeg tenkte vi kunne snakke litt om nå.
2: Mm.
1: Det er 10 år og 5 dager siden Andrew Crouch døde. Han døde 8. januar for 10 år siden. Hva betydde han og hans musikk?
2: Musikken til Andrew Crouch betød utrolig mye, mer enn det vi skjønte da. Og det handler jo, litt om at tekstene, i hvert fall for min del, på den tida, jeg tror de var for store til å ta inn. Så det var den musikalske rammen rundt da, som gjorde låtene så bra, og som gjorde at vi digget dem. Og så er det først i senere tid, hvor jeg liksom har ja, kanskje lyttet litt annerledes til tekstene. Da. Og det er jo knallhard forkynnelse. Men så to the point, og så nyttig i våre liv. Så jeg tror nok Andre Crouch sine

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

salig steinrøysa, solvarm med fingerstrå. Blå klokke vikua, jeg hjem nå. Blå klokke vikua, den var lykka.